do do do be a little dee oo be oo be oo be oo dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee